0: kazi mo pengo yo. Ugona zana kai hidam bishun agandai, agandai, agandai, agandai. Ah, iwa kai wewe. Yeto wani munari yeto pinda na nemanzi, yeto pinda muropa, yeto zoda apa. Jirugu fambika rumba yere oman. Aiwa kau no gangarwa. Inaanza rumba kwa naam dada. Nuno yeto kurudunuda. Kunyaza wangu rade mbuna. Rumba. Ndatambela wangu rumbo. Kune mazima ese. Doze ni mazima ika. Mano farira mzima iye. Yunukuda wati. Irumba. Ino nakiza mfunga shwenyu. Bile pelo. Ndiya abuna mda rupera shwenye shwenye. Kambu kalonzi zozo. Ay kaka kaka. Makanzo kambu kacho. Kambu kalonzi. Manzili manzili. Kupa kuna mandu anzi. Bile pelo. Tumbudai. Ndombo nwa mbuna. Ndonzo kafuni. Manji manjizo.
1: Radio 54 Radio.